0: Ația Cațuri, supăra supărului, maciari maciorului, dar de mandeche, dar de mandole, răți cartulia, dar de mandolia.
1: Radio Dardimandis Exclusivi.